0: Dar în... Hai... Ai un telefon, telefonul să mi-a plătva și la atcă. Pardon, vezi că era unul pe și la șlatcă, vă? Na Instagram, Facebook, până TikTok, Radia Aena?
1: Ne, okay. Am mai dubit și pe Aena toți cu Cristian Mitra. Grimă. Era Beiba, ne?
2: Beiba, ok.
1: Ok, Chetco...
2: Și Chikel s-o prodala, bum, zăsat cuvință cuvinte dala.
3: Ce peliță mai...
1: Ne.
0: Ena Beiba je,
1: ki je v dresu od Borussie Dortmund leta okol.
0: Čebelica maja.
1: In, ja,
2: ti si
1: rekli že prej, ampak nisem hvala tu pošteti.
4: Divine šene maja.